0: Hei a mātaka pisinga, kua hoko mai tuai fō ki tō mga hoki a lātai mai hatau tōlu. A whakaholo a ngā whahi malolo sino mai hatau tōlu pulotu nosi. Ka e whakamua ka koe aho nei, koe aho mahuinga ki he hatau tōlu pulotu nosi ko lona kumitau. Ha koe aho ni whanaua ia ia. A ringa fitu ngō fūre tau tau ka mori ki tua. Ua furu matahe tau tau ka mori ki tua. A ia, a manako mautoro ka unga hua pie meniwe. Ke tuku atu ha mautoro tau whingita whakalofalahi maha ki atu ki a koe. Munu ina hawa a whanau o i turutulo ki hawa tu unga hua. Whakawhikauanga, mua atu ke langu mata ianga ke hadau tola whakaholanga whahe malolo sino ke tau a fia fiua ta ki taha. Whingeta whakalahi atu ki a koe, unui nei au whanau pia fōki mai aho e tau mamatu fifini, ne hanga au atu atu tolu kia i he au tapu nei, ne hanga au atu atu tolu kia i kai tuku atu mga au nei ke la te mo koe. Kaui.
1: Kaui lahi, liwa ki atu e tau whakalofa ma tau whingeta lahi, ke a koe rau kini ki motu pāwihi, mai hawa ka ngā hua ki a whiawhi pia whoki mai a hamtogo a takitaki ngā hua whāma briamu ka alofa whingita lahi atu ka koe tau whaka ue me tau whaka alofa tau whingita lahi atu tātu ke mtoru e tata ngā tahi motu ka niwe ni ka mahani ki whanono o tū mau mai ki hā tau tōga tau whaka hawanga nei hangau ia ke tau ngā ngau o ke whaula mena whoki kwa lata ia ke lewe kia ke hā tau tōga tau mamui ma lolo suno whingita hofi hofi o te kia mtoru o se whaka ue ke manongi e whaka alofa e tua ko li liwa tau tō ke whiluia ki a whia whinei. A whia whinei manako au ke tū tala atu po ke liuranga ki mai e whakamatalanga po ke whalo whakaruanga po ke whalo hatakianga po ke whalo whaka oho oho anga hanga au ia ke tau huki pui pui ke lata mai hā tau tōru a tau whānau iki iki. I loa lahi e mtoru, ne ko whi tāhi whakatū i kāla te au ki tau mga ahu, ko whi he mga ahu ka mori ki tua. Ka ka mga ahu ne, ke maanga ne ko kanana, po ke motu ne ko nisilani, ko liu tua i a lau tōru ne ko ngā hua, pāhe maroro sino, ke lau matai, ke tau huki pui pui, ke lata me tau whanau iki iki ha tau tō. Kum tō re tau whuatas, me nāka i na māmani na nei, ko immunization kaha ia, huki pui pui ke lata me ha tau tōlu a tau whanau iki iki. Lali lahi au, paka amanaki lahi au, ke māma i mtō re tau mamatua, me ham tōra tau whānau, ne whānau he motu nei, me nā kai māma e mga hau ni we. Hau ke tau whakahoranga ni ne tamai, tamai ke mga hau papalangi. Kai lali au me hā kua lot matala, ke whakamuka muka, ke whakamāma atu, kia tau tōlu e tau tangata, atu Pasifika kai mua atu ke tau tōlu e tau tangata he motu koni we. Ke huki pui pui ha tau tōru a tau whānau iki iki ka mata he ono pāhi tapu he ala tōru a tau mamui ke hoko atu ke whā e tau ke maua tau huki pui pui ha i ai whoki e na hā mai he whā e tau ke hongofu mataha e tau ke maua tau huki pui pui nei. Kia manake lahi au hau ki tau whakaruanga ni ta mai e ilo toru ni ko ngā huai ki whakamāma po ke tātu i tau whakailuanga nei hangau ia ki immunization, childhood immunization ko i tau huki pui pui ki lata mo i tau whānau ha tau toru. Ka mata mai e tau huki pui pui nei ki whanau e tau whānau tau toru ki ono e whahi tapu. Ka ono tahi tapu e whanau mai hawa tāma, ha hai ei e huki pui pui, ke laumata ia ki halau tōra da mamui ma lolo sino. Whakamua ke ta atu hawa tāma ki hawa i ke kafu, ke fua fua ai, po ke kise kise ki ai hawa i ke kafu whakamua whaua e ma lolo sino he hau a muki. Osti e sivi he ke kafu, toho e tau lima, sivi e tau mata, sivi e whawhangu fua fua e fotuanga he ase pua he awa tama, fua fua e fiva, o hongo e tau mana osi, osi e sivi hao, ai ke kawhake ona whahaitapu, tō hawa i hawa tama, kia mai tōre tau nosi, ne kua ngā hua ai, mai ham tōre tau e ke kawha whakamawhawa, ke mo ua, e tau huki pui pui, e tau yaki, e tau whanau ham tōru, ke kamata ke ona whahaitapu. Taha e wai huki ka atu ke inu, whakahingoa ai koe Rotary Weeks. Koe vai hoki ia ke inu he hawa mu ke ke ona whahi tapu, ke laumata iaki, po ke pui pui iaki, po ke ta ofi iaki, e taunga ngau koko, taunga ngau hihi, me mamohi e manawa he hawa mu ke tosi. Hai ei foki e hoki ka hoki iaki, ke he pakalima po ke hui pula, hau e hoki vai ia, whakarataha mai ki ai e taunga ngau ni ka mahani hata o tōra ta whanau e kiki ke maua koe tetanus koe ngā ngau mau ka hā e tau alanga he e whino he hawa tama o ke hau fia e toto e whino he hawa tama o ia ki mai e hepatitis koe hepatitis ka hā koe hukia ia ke langmataia ke taunga ngau ke nā kai maua e ke lea ke he asebili he hawa tama po ke whalu alanga sino he hawa tama. Pujia ke mai fō ke huki lawhi lawhi ki lunga ke ngā ngā whooping cough koe koho loa a ia ke loa i tau tō. Taha huki fō ke huki hawa tama koe huki pneumonia ke langmataia ke pui pui anga ke malolo i tau māmā he sino he tama muke hao ke nākai maua ke tō ngā ngau ni mōnia. A hai koe ka kāne ne tātua i tau huki nei, ha koe tau mūke ha tau tōru, ni o mai, o ke laulangi, nākai la katoa toa, poka nākai la whai pui pui anga ia, ke whaka malolo waki i tau malolo sino ha lau tōru, koe immunity ka hā ia he tau sino, nākai maua iau e kupu niwe, ka koe kupu niwe ni ne manako poka maua iau, ke langmata ia ki whakanga hua hua anga, ka toa toa e marolo e sino hau. Ka eke ko whanau e tama fō lahi, si koe ka kano lahi ha ia, ne tau se ai ke mou e tau huki nei, ke whakamarolo waki e moui e hau a tama, ke kamata mai e mngaho ne whanau e si ko ono whai tapu, hana e tau huki pui pui, ke mou uai, po ke tā langa, po whakatupu, whakatolo maki ki mua kā e marolo hi sino he tama. Ka hoko e tama ke tolu e mahina ha hai e foki e liulanga ki mai e tau huki ne kwa huki ke ona tahi tapu ke langmata yaki e maui marolo e hau a tama muki. Liulanga ki mai e tau huki ne huki ke ona sahi tapu ke he tolu e mahina. Si ka mata mai ke tolu e mahina, a haia e taha bai huki, ne kwa lafi mai ki runga, ne whakahingo ai koe menincho koko. Koe huki, meningitis ka haia ka loa tau tolu, koe ngā ngau fiva ke he uho ulu he tanga. Tuku e mena ha nei ne manakua e lau tūre tō rangata e kong hua e ke whahe. Ma lolo sino ke ha taki whakalahi atu ke tau tōlu e tau rangata he atu Pasifika. Hau whia ai e tau tōlu e tau rangata he motu koe niwe. Tōlu e mahina e hawa moke fōu. Ta mai, rangaki mai e tau huki he ona whahe tapo. Hoko ke tōlu mahina taha e wai huki fōu nei a whisi lahi po ke hātaki whakalahi atu ke maua he hātau tōlu a tau whānau. Koe huki te lata moi whiwa ke he uho ulu meningitis in whakamole mole whakalahi hanani e whakamama anga ne kua muka muka i au ke ta atu ki a tau tōlu. Tuke hoki nei ne whakatupi ai, he whakatu whono whahinga hua malolo sino he motu nei, ke hoki ha tau tōlu a tau whānau. Nā kai ni, ko tau whānau he atu Pasifika po tau tōlu, he tau niwe, kai lauia huki nei mai tau whānau osi. Kai ma whisi mai tokolunga nahi e hātaki kia tau tolu e tau tangata he motuka niwi e mai tau tolu e tau tangata mā uri me tau tangata i atu Pasifika. Ka eke ko koe e mato whine poko mua e tau mamatua ne kua whanau mai e tama ki he mato whine mā uri poki tangata niwi e poki tangata i atu Pasifika. Toko lunga lohi e muka muka i hatau tōlo tā whānau ke maua ke ngā ngāo mene jātus nei. Siva ke he uho ulu, se koe ka kano lohi hea ia ni riulanga ki mai ai e lau tōlo e tā rangata kumi kumi ke tō ngā ngāo ke tā whānau ha tau tōlo ke mga hone se whakatupi ai e whakatu whono e waihu ki nei. Ka mai ke he hatau tōlo a tau whānau kiki ke ka mata e waihu ki nene chaitis nei ke lata mai siwa ke o ulu hatau tōlo tau whānau ke tōlo e mahina. Ka mata mai ke tōlo e mahina. Sika e ke ka huki e koe e huki nene chaitis nei ke siwa ke o ulu ke tōlo e mahina walu e whahi tapu he liha mamau. Sina e ke koe ke liwa ki hawa tama ke maua e huki ke ua aki. Mau pōpō po ke katoa toa e pui pui anga he hātau tōlu a tau whānau mke muke ke huki pui pui ke ngā o whiwa ke uho ulu nei mene jātus nei ke ua e huki. Balu e whāhi tapu mai ke huki whakapā ke tōlu mhina ki liu huki e huki ke wāki menen cha tisnei po ke means be whāro wane tau tōle ka mam tō whine whaka mole mole ua whakasakai mai ua pehe e nā kai talia ko ta tānu lahi haka ngā ngāo nai menen cha tis whiwa ke uho ulu e hā tau tōlu a tau whānau lahi mahaki ke tau tōlu e tau tangata kili kula tau tōlu e tau tangata mā uli tau hapakasi mauri tau hapakasi niwe tau tōli at Pasifika ka koe hata ki angani ni tātua i ke lata mai a tau tōlu a tau mamatua whiwhine tau fuata whiwhine niwe ne ko whanaua i ke moti nei ko New Zealand mui nākai māma e ka kano po ke mahu inga ke maua e tau huki nei hana e whakamāma anu anga ni tātua iau hakuta mai e lau tōle whahinga hua malolo sino e tau whakaholo anga ki au ke tātua au paka niwi ke laka mai hatau tōlu a tau tangata niwi ne whanongo mai mahu inga lahi hatake paka lahi whakaholo anga ni ke tau huki pui pui ke laka mai hatau tōlu a tau whanau iki iki ke motu nei kuni silani hahai ai e tau mehe mehe anga immunization schedule. Ka mata mai e te huki pui pui ke rak mai a tau tolu tau. Muke muke, ono whai tapu, tolu e mahina, lima e mahina, hongo fuma ua e mahina, hongo fuma lima e mahina, pā e tau e maui he a tau tolu. Hana ka kano ke whakamalolo waki e tau malolo sino he a tau tolu a tau whānau. Longa lahi e tau vai hoki na tamai e tau tōru ke tamai e lau tōru ke whāmāna atu. Tau ke tau hoki nēno ka mahuinga e tala mai e lau tōru e puaki ki au ke whakatū tala atu ke hatau tōru atu. Mam tūra ni e, po ke hatau tōru atu rangata ne whanongo nō mai koe hoki meningitis, fiva ke he uho ulu he hatau tōru atu whānau. Muia ki mai e hoki miseli, kamata ke hongo fuma ua e mahina tahi tau. Muia ki mai i huki whooping cough ko ngā ngāo koho loa. Hana e mahuinga hana e tau ngā ngāo ne ko ma whisi lahi po ke muka muka ha tau tolu a tau whānau. Hako tau tolu e tau ngāta kili kula tau muka muka lahi a tau tolu ka na whiti lahi ki ha tau tolu a tau whanau ke maua e tau ngangau nei. Kai ke kwa nākai maua i ha tau tolu e tau whanau e tau huki pui pui nei. kai hataki whakalahi a te pē, whakamule mori whakalahi, hako tau mga aho, lahi mha ki ho kuro, mui lahi mha ki ha kwa manako, ki ta atu whakamata se inga, kai ta atu iau ki a whiawhinei, koe ta huki pui pui ki a lata mui a tau tōla ta whānau i kiki, kamata mai e huki whakamua ke ono sahi tapu, Liulanga ke tau huki ona whai tapu ke he tolu e mahina. Liulanga ke mai e tau hukia ke he lima e mahina. Kai manatu, koe huki pui pui ke meningitis, huki whakamua ka tolu e mahina. Whiwa ke he uho ulu he a tau tolu e tau whanau. Walu e whai tapu mai he tolu mahina ia ka mau e huki pui pui ke meningitis po ke whiwa ke ua ulu wale whahe tapu mai huki whakapā si liu hawa tama ke maua e huki ke ua ake ke pui pui me laumatai ke ngangau whiwa ke he uho ulu meningitis whakamole mole whakalahi atu au kumi kumi whakalahi atu au ke maua e whakamāma anga po ke maua sa kano e daua hiuki nei he iloa lahi au toko longa e tau tau le tamam tuen whiwhine niwe me nā pei talia ke maua e tau hiuki nei kai liu au hata ki atu whakamole mole kai ke kom tolu kwa longona e whakahoanga nei ako nake ki ham tolu atau whanau Mai hana tōlu tau muke muke ke māu nei, watu ke maua e tau huki nei. Mataku taku e toko longa e tau mamto whine, hako tau mena ka muia ki mai, ka eke kua osi e huki pui pui ki hana tōlu tau whanau. Lahi maha ki o kulu, lahi maha ki e kakano, e tau whakahalanga nei, ki hana taki moe. Tātu ki a tau tōlu i tau mamtu whina, kum tōlu i tau mamtu i tupuna ne liweki i am tōlu a tau whānau i kiki whakamole moli hana kwa tala ati au, koe tōlu la e tau ngā ngāo nā, e kuma whisi lahi po kwa muka muka lahi, i a tau tōlu a tau whānau ki maua ki tau ngā ngāo, mene njate koe whiwa ke uho ulu he am tōlu a tau whānau. Ngā ngāo mi sele, tonga nei loe tau tolu ni hake mai tō mau e ngā mi sele nei ke motu nei ku nusilani. Ka eke kwa liliwa tau tolu ke tau tau kwa mole ki tua ni longona lahi tau tolu e ngā mi sele nei ke taha ia tau tolu e tau kalakal kaina koe motu ko Samoa e tupu ngā mi sele nei si uta kehe fiha e siau ni hala tolu tau whanau ne kua kau mahala i tau mamui haka na ngā mīsele nei. Taha nā he tau huki pui pui ni hā taki whakalahi atu ki a tau tōle na mam tua niwe. Ua whanau nongo ke ham tōlu a tau kapisinga. Ua whanau nongo ke pihe nā pala papata kula e matahuki e tamahako. Mohai loa e tamahako lahi siwa. Hā nā e tau whakisanga ka muia ki mai. Ka maua e huki nei. Tau whake sanga ni mahani mau kiai. Ha taha mena whoki ke huki pui pui ke he whooping cough koe ngā ngāo koholoa. Tōlu lā e tau ngā ngāo nā. Le nāka i whai tulu ianga po a nāka i whai langamata ianga e tau e ke kāwho kaike ko maua e hawa pama poki hātou tōlu tau whānau e tau ngā ngāo nei me nāka i whai lau matai. Ha taki whakalahi atu, ha kumoto ni whanongono mai, mahu i ngā lahi ma ka kāno lahi, ha koe tau mga au kaiman ako au ke liu ole atu, ke PMN niwe, to liu au ke matutaki atu, e tau huki pui pui nei, ke lata mai hatau tōlu a tau whānau, mua atu fōti ke maha nei, ke mua e tau huki pulu, Huki pui pui ke laka me hea tau tōla tau whānau. Nā kai ni ko hea tau tōla tau whānau ke maua e huki whulu pui pui nei. Kā ko tau tōla fōi. Kā ko whakaholoanga ke whahe tapu nei. Ka toliwa ke ngāti mai ke whahe tapu ka hau. Ke muia ki atu e tau hata ki anga po ke whakamāma atu fōki. Ke am tōlu e tau mamatua whiwhine fuata o e tau mamatua me nā kai manako. Ke maua e tau huki pui pui, ke lewe ki a ki te mamui whino e hā tau tōlua tau whānau. Hāna ka kano, hā koe tau whānau a tau tōlu ne ko whānau mai, nā kai katoa toa pua nā kai whai pui pui anga, hā tau tōlua tau mamui. So ki tau hoki nei ke laumata iaki, puke whakalaulahi aki e malolo he tau sino he hā tau tōlu a tau whānau. Ka momoui whakahanga lau tōlu kwa whai pui pui anga ki ta toko atu ki whalu he tau ngau ka hike kwa mai ki ha lau tōlu a tau sino. Ka ko tau tōlu e tau ngata momotua kwa whi tāni a tau tōlu he katoa toa e tāla nganga ki ha tau tōlu a tau sino. Ka koe ka kāna hia ne kwa nian haia ne ukalahi he ha tau tōlu a tau momotua hawa nākai māmalahi a lau tōlu koe hala ni huki ai e tau whānau. Huki e tau huki pui pui nei ke lata mai a tau tolu a tau muke muke a tau hoku atu ke whai tau ke langmatai aki e whakakatoa toa anga he malolo he tau mamaui whino halau tolu e tau toko atu e whalu he tau ngau. Kako tau tolu e tau ngata momitua pa tala tau tolu ke he ni hao katama ngau en koho ngā ampe. Kai nā kai iloa e tau tōlu, tosi e maui he tama, ki nā kai la katoa toa ia, po ke nā kai la maopo opo ia, e malolo katoa toa, e tau mamaui sino, e hā tau tōlu a tau whānau iki iki. Koe ka kano hana le ta mai ai e tau huki nei, ke laumata iaki, hā tau tōlu, po ke whakalahi ki lunga, e malolo e tau matangi malolo po ke tau whawhanga malolo po ke toto malolo me utange ha lau tōku ta mamui se mai ke lau tōlu ke tā langa whakahanga a tō hoko ke mamutua e ha lau tōlu a tā mamui sino. Haku tā mamutua jini ne whanongono mai ke whakalanga le ua whakatikai e tau huki nei. Ha hai ai whalua mena ka mui aki mai, papata kula mai mamahi mai tani hawa tana. Ka koe tau tani ia, koe osini ka taha iahau mui ua iahau. Mamahi ia ke mata huki, osi ka taha poke ua poke tōru iahau. Ka koe katoa toa he malolo sino, ni ha tau tōru a tau muke muke, a to hoko ki ta mga lalahi ia i lau tōru, ha hai ai foti whalua vai huki, ki whakakatoa toa ake halau tōgo ata mamui manoho sino. Pēnā e lau matayanga, ki whakaroanga ki a fiafi whamule mole whakalahi mai, takitanga hua ki a fiafi i lolo kini ki moti mābi. Lahi anga ia, i whalua whakamama anga, ki e tau ngangau, a hoki pui pui i mana i fashion nei malolo, ke lata mai hata tōlo a tau whanau. Toko longa i tau matua ni whakatikai ma nākai talia hana ka kano kwa nākai māmu i taki i alau tōlo e mahuinga po ke ka kano ni tamai ai e tau hoki nei. Am nākai lai.

tolu ni whanau o mai ki hata tola leo ta ongo he tau whanenga hoa. O whanau hatu ki tolu. Koe tau leo ni kwa meke ke tātu kwa oto tolu ki whanau o mai ki hata tolu ata kopi singa kwa meke ke lo longo. Mo e whawhewhia hala tolu atau leo ke lata mo tau tolu ni whanau nongo tū mau ki hata tolu leo ta ongo.